0: condicións que a entrada dunha fronte pouco activa polo litoral norte. Así, os ceos estarán máis cubertos nas provincias da Coruña e Lugo, onde mesmo poden caer orballos. No sur estarán máis abertos, pero se irán formando nubes de evolución que poden deixar chuvias, nomeadamente o sur da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán e as máximas irán hoxe dos 37 graus de Ourense aos 24 da Coruña. De feito, pola tarde vais a activar o aviso amarelo por temperaturas superiores aos 34 graus ao sur das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. Mañá poden caer chuvascos ao norte e o domingo xa se abrirán máis claros en xeral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
1: Temos 20 graus e ceos cubertos, en Ferrol 22. As dúas ex-edís socialistas da Coruña que denunciaron a Inés Rei e a Laje Tuñas por acoso laboral recorren o arquivo do expediente. Esther Fontán e Eva Martínez Zacón formalizaron a denuncia o ano pasado con relación a unha situación que vinculaban o anterior mandato. Ambas informaron este xoves que presentarán un recurso contra o arquivo da denuncia.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 20 graus de temperatura. Tensión en Penarrubia na parroquia lucense de Orbazai por un lume xa controlado que se declarou na mañá de onte xoves e que se atopaba a poucos metros dun núcleo de vivendas. En poucas horas, os servicios de extinción lograron sofocar as lapas.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Noite tropical en Ourense, na capital rondan agora as temperaturas os 22 graus e temos os ceos toldados. A Policía Nacional detivo a un home na Operación Natilla acusado por falsificar empadroamentos a estranxeiros a cambio de diñeiro beneficiando a 33 persoas para regularización ou axudas. O investigado utilizaba contratos caducados ou empadroaba a persoas en vivendas ocupadas sen consentimento.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: 20 graus de temperatura, as bretemas son as protagonistas a Arestora, 3.500 veciños, edificios como a Cidade da Xustiza e o Centro Comercial Vialia víronse afectados polo corte no suministro eléctrico que sufriu a cidade nas últimas horas. A avería dos transformadores nunha subestación eléctrica a causa dos cortes que afectaron tamén a rede semafórica da cidade.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Ceos prácticamente despexados, termómetros marcando 20 graus a esta hora. O caudal do río Lérez segue descendendo e o Concello de Pontevedra non descarta máis restriccións se esta situación se prolonga. Hoxe, Pontevedra convoca unha reunión conxunta ao resto dos concellos que se abastecen do río. Estarán Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu nunha reunión telemática este mediodía.
0: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago e Barbanza, nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares dora 17 graus. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Órreo. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
0: Contamos aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha ás 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas ásanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
0: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba...

0: Máis información.
1: Acabas de celebrar unha comisión sectorial na que o propio goberno de España recoñece que non sabe 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da lei de estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
0: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo central debe variar a súa política migratoria e emprender o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterrosa as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
2: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiálo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro, historias que amosan que acoller e integrar é construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
0: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar ao 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantenga a situación, van ter que conectarse ao Encoro do Zamáns en Vigo a través de Nigrán.
3: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamán.
0: En área de Ferrol, o concello de Neda está a repartir auga veciñanza mediante un camión cisterna. O caudal do río Belelle, do que se abastece, non chega ata 9 núcleos de poboación. Hai un ano ademais, estábamos a informar dos gravísimos incendios na provincia de Ourense e o sur de Lugo. Nomeadamente castigada foi a comarca de Valdeorras. Pois un ano despois, por fortunas novas que chegan dende alí, son outras. Comeza a vendima máis madrugadora da súa historia, na que agardan superar a colleita do ano pasado e recoller 8 millóns e medio de kilos de uva para elaborar viños maioritariamente brancos dunha alta calidade. E as 8:28 temos cos deportes, comeza esta fin de semana a Liga, pero o Celta terá que agardar. Finalmente trasladouse o día 27 o partido contra o Osasuna pola presenza dun fungo no céspede de Balaídos. O clube xa está traballando para sustituir a erva e agardan que o campo estea disponible xa para o día 24. Ademais, o Deportivo terá que agardar aínda o luns pro seu primeiro enfrontamento na volta primeira, despois de 8 anos será contra o Elxe. Mentres o clube renova o adestrador Antonio Hidalgo ata 2028. Luis Cerdeira, moi bons días.
4: Hola, que tal? Moi bons días. Es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: melón verde entero, kilo, 54 céntimos. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Salsa fina craft, bote 490 gramos, 1,69 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Onda Cero Galicia.
9: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis que o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houve unha lixeira alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata, salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe, unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro, lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financiera, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta a perda de poder adquisitivo máis que a pura confianza.
1: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoárase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
2: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación con a finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe adicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
1: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo a Illa de San Simón, cecais tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no Boletín Oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: Lugar de memoria, de dignidade e, de logo, de xustiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que recoñecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se recoñezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante, polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, ca publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.
1: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións. E conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, bueno, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito

0: Y otra de las noticias de la jornada nos llega desde la Rúa Carretas, desde el ámbito de la oficina del Peregrino. Allí los populares, el Partido Popular, con las diputadas Marta González y Tristana Moraleja, acompañados por el concejal del Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, han hecho un balance de la colaboración del Gobierno Central con Santiago. Pone el PP en valor el turismo y la convivencia frente a lo que considera un BNG sectario que carece de ofrecer servicios ni soluciones. Critican los populares que el bloque recaude 1,7 millones de euros con la tasa turística en Santiago, mientras hay carencias de limpieza, seguridad e información a los visitantes. Adrián Villa, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular.
1: Para los visitantes o para los propios santiagueses. E hoxe, o que queremos é poñer o foco unha vez máis, pois na falta de servizos básicos, como é a limpeza, como é a seguridade, ou como tamén é a falta de información para eses visitantes que chegan cada día a nosa cidade. Lonxe de destinar eses ingresos da taxa turística que anunciou o Goberno Nacionalista para o reforzo do servizo de limpeza, ou para ter axentes de seguridade na rúa, ou tamén para contratar a persoas que poidan un pouco distribuir os fluxos turísticos alrededor dos nosos principais recursos, principalmente como é a catedral, pois o que vimos é que eses 1,7 millóns de euros foron destinados únicamente a outro tipo de actividades que en nada melloran a calidade dos visitantes e tamén dos santiagueses. Non hai máis que transitar polo casco histórico da nosa cidade para comprobar pois como están as papeleras totalmente desbordadas, como non hai recollida de lixo dos colectores en momentos puntuais do día, non falemos xa dos cheiros que hai na rúa, e bueno, entre outras cuestións, pois esa evidente e clara falta de policía, de axentes de seguridade que estén na rúa para velar pola seguridade dos visitantes e, repito, dos santiagueses tamén.

0: falamos de grandes obras, 800.000 euros, bueno, de moitos cartos, non? Pero ás veces, pois, as cousas máis pequenas, como é, pois, eso, os martes a praia, que basicamente é un servicio que poñemos dentro do concello, que puxemos desde que estamos gobernando, que o martes haxe un autobús para ir á playa, sen máis, non ten máis ciencia. Cada usuario paga o seu billete, que son 10 euros, a verdade é que estamos rondando 80-90% de ocupación do autobús, o sea, que está funcionando moi ben, e hai xente, pois, que non é unha cuestión económica, senón que é unha cuestión de que non, bueno, pois non son capaces de ir co coche hasta Boiro, bueno, levámoslo a Boiro, queren ir sempre a mesma playa, non é elección do alcalde, son eles que queren ir a esa, e a verdade, incluso agora moitos abuelos cos netos, como yo, pues, que teñen que cuidarlos unha semana con eles, non? Pois, pues, oye, en vez de telos aquí e levarlos á piscina, pois, pues, un día, pois, pues, os levan á playa. Bueno, está funcionando moi ben, estamos moi contentos e a xente está moi participativa neste servicio.
1: Bueno, pois, pues, Boiro, que non se está nada mal, esa conexión directa entre Oroso e Boiro, este verán, esa semana cultural que tamén forma parte da actividade estival de o Concello de Oroso. Alcalde, animar a todo o mundo a que tamén en verán descubra Oroso, que ten moito que ver.
0: Efectivamente, temos moito que ver, temos, xa falamos o outro día dende a Vía Verde, que está sendo unha, notouse, Ramón, dende que viñeches ti, hai máis xente na Vía Verde.
1: Que me dices?
0: Encontrei a varias persoas na miña ruta do colesterol, que sabedes que teño que facer, porque teño moi alto,
1: bueno.
0: Que me dixeron, viñemos porque estoitamos en Onda Cero.
1: Anda, bueno, pois pues vayan a Vía Verde, vayan a Vía, no, de verdade, digo yo, non é porque este o alcalde conozco en directo, é verdade que é un prazer disfrutar da Vía Verde, descubrir a Vía Verde, fáganme caso que lles vai a encantar, e sobre todo tamén despois, co permiso do alcalde, se van tomar pues, un pisco a la vez, un aperitivo, comer ou disfrutar de calquer punto gastronómico de Oroso, xa completamos todo, que sempre
0: defendemos
1: ese comercio hostelería local, querido alcalde. Pois, pues, vémonos prontiño de novo na Vía Verde, en calquer lugar de Oroso, que sempre é un placer. Don Álex Doval, alcalde de Oroso, como sempre, moitísimas gracias por compartir en Onda Cero cos ointes de Onda Cero a actualidade do Concello de Oroso.
0: Gracias a vos, un abrazo.
1: Unha forte aperta. Bueno, pois, a actualidade de Oroso, que, dende logo, que sí, que lle recomendamos, de verdade, digo yo, de verdade, que disfruten, descubran, ou ben redescubran, a Vía Verde, que conecta Tordoia, Ordes, Oroso, está pendente de que conecte tamén con Santiago, que está extraordinariamente ben. 1:36 minutos de Oroso, nos vamos enseguida a falarlles do San Roque, que este domingo, celebración en Santiago, e festas, ou se visitamos Sar ou Marroces, enseguida xa lo contamos.
2: Más de uno Compostela, Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago. Más de uno Compostela.
3: En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para con a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
4: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, también plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té, no importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además, te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold, Plaza de Galicia, calle Orrer 911, Santiago de Compostela.
1: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941, pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
5: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio. Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano.

0: Y este será un fin de semana el más festeiro de todo el año en toda Galicia. Por supuesto, también la comarca de Barbanza, y que, sin duda alguna, será también la comarca de Santiago y en la propia Compostela. Hay festas en prácticamente cualquier recuncho, como por ejemplo en nuestras queridas parroquias de Grixio, a Figue y as Marrozos, iremos enseguida. Por supuesto, nuestro queridísimo Barrio de Sar. Antía, dende Eu de Sar de toda a vida, moi bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Bueno, que temos festa en Sar esta fin de semana, verdade?
1: Sí, efectivamente, esta fin de semana, bueno, a partir de mañan empezan tres grandes días de festa para nós.
0: Bueno, contanos, como vai ser a festa en Sar este ano? Que non nos podemos perder, Antía.
1: Bueno, pois este ano, a verdade, que seguimos un pouco a programación das festas de todos os anos, que son as nosas festas que se levan facendo toda a vida, e temos festas durante o 15, o 16 e o 17 de agosto. Uh-huh. E os tres días contamos cun pequeno rosario, unha procesión, cada día, bueno, o día 15 na honra da Nosa Señora, o 16 na honra de San Roque, o 17 na honra de Santa Mariña, e despois continúa a festa cunha sesión vermú, e despois cunha verbena todos os días. E ademais temos algunha actividade programada para polas tardes, dende o 15 un partido de solteiros contra casados e solteiras contra casadas, o 16 o torneo da chave, e o 17 unha gran tarde para os nenos e nenas, para os máis pequenos das familias, con Infantilandia e con Festa da Espuma, onde verá hinchables e actividades para eles tamén.
0: Cocal, pues todo o mundo, verdad, de Antía convidado, evidentemente os veciños de Sar, pero prácticamente todo o mundo, todo Santiago, non?
1: Sí, é unha festa para todo o que queira vir, o que queira vir a pasar un gran rato con nós, e nada, que esperamos a todos a que se animen e que veñan a festa.
0: Bueno, pues a festa en Sar, que comeza xa o máis inmediato, que está aí a volta da esquina, cando comeza exactamente, para telo todos ben claro, Antía.
1: Pois mañán, a partir das 10, xa empezarán os pasarrúas a cargo das charangas e dos gaiteiros de Osondo Viso, Colexiata de Sar e Charanga aos Celtas, e a partir de aí, pois, xa empeza a festa, despois os rosarios, e despois temos unha sesión vermú con Galaxia, no, a sesión vermú con Dúo Ibiza, e pola noite Galaxia e Dúo Ibiza. E xa o partido de solteiras contra casados e solteiros contra casados, e aí comezan as festas.

0: e continuando co día das seis, que tamén temos os mesmos pasarrúas con charangas celtas, o son do Viso e con xata de Sar, e despois sesión vermú con charanga Bebe Más e verbena con soprano e grupo Bomba. E por último, luns, para pechar, pois temos pasarrúas con o son do Viso e con xata de Sar, e unha sesión vermú con o Vice e unha verbena con Metrópolis e Disco Móvil Impacto. Así que nada, animamos a todos a que se pasen por polo barrio de Sar e a celebrar as nosas festas con nós.
1: Pois tomamos boa nota. Nos vemos composteleaneando en Sar, en festas, esta fin de semana. Antía, moitísimas gracias por estar con nós, con moitísimas felicidades a esa comisión de festas. Ai, que sería dos veciños sen as comisións de festas, que tedes un traballo detrás inmenso, e o noso recoñecemento e admiración a esas mulleres e homes, eses homes e mulleres que forman parte das comisións de festa, que sodes os que nos traedes a ledicia e a felicidade e a festa. Antía, moitísimas gracias e felices festas en Sar.
0: Moitas gracias a vos. Gracias. E nada, a disfrutar desta fin de semana, que hai moita festa por aí adiante.
1: Hai moita festa, moitísima. Antía, graciñas.
0: Nada, gracias a vos.
1: Este pode ser o fin de semana máis festivo de todo o ano. Non quepa menor dúbida. Tamén temos festas, como decimos, en Grixoa, en Figueiras. Perdón se nos escapa algunha. Enseguida con Lara Sánchez tamén a outras citas festivas que temos en Santiago, na comarca. Temos tamén festas en Marrozos. Alejandro, moi bos días.
2: Moi bons días.
1: Bueno, Alejandro, que sabes que temos unha festa por todos os lados, pero por suposto tamén convidar aos nosos ointes a Marrozos. Festas en Marrozos esta fin de semana, verdade?
2: Sí, señor, no rural compostelán.
1: Por suposto que sí. Oye, Alejandro, que é o que temos en Marrozos? Contanos.
2: Bueno, pois pues, en Marrozos empezamos mañán, día 15, que a honra a nosa patrona, Santa María. Entonces, pola mañá habrá tirada de bombas ás 9. Habrá un pasacalles do noso grupo folclórico, irá por toda a parroquia. Despois habrá a misa solemne a 1 da tarde e despois habrá a sesión vermú, que estará a cargo de a Cirema. A noite tendremos a orquesta Cirema tamén, acompañada con Unión e Fuerza. Eso sería o día 15.
1: O día 15. E que máis temos en Marrozos?
2: Pois mira, en Marrozos temos o día 16 na honra a San Roque. Tendríamos igual disparo de bombas ás 9, pasarrúas, a unha misa e despois sesión vermú. Uh-huh. Despois tamén tendríamos máis tarde, despois da sesión vermú, a Infantilandia, que este ano cambiámolo para domingo, suele ser o último día, pero este ano, uh-huh, o ser domingo, queríamos que os rapaces, como suele ir comer máis familias, pois pasámolo para as 6 da tarde, habrá outras actividades como lanzamento de sachos, cartas, partidos solteiros contra casados, solteiras contra casadas, habrá para os nenos, habrá un de carretillas que é por parexas, e a noite tendremos ca orquesta de noche e ca orquesta Euforia. O 17 sería xa o último día, sería na honra ao Santísimo. Igual, ás 9 da mañán, tiro de bombas pola pirotecnia López. Pasarrúas a cargo do noso grupo, outra vez, pena maior. Habería a misa solemne a 1, e sesión vermú a cargo do dúo Reflejos.
1: Uh-huh. Bueno.
2: Despois, a noite sería con bomba e Finisterre, que sería para rematar esta comisión 2026, en o cal, pues bueno, dentro do que é os 3 días de festa, tendremos algún sorteo bastante apetitoso, como alguna actividad, sortearemos ali no campo, tendremos precios populares, tendremos, alguna sorpresa que depara a comisión. Así.
1: Bueno, pues festas en Marrozos que no nos podemos perder, no rural, Compostelán.
2: Sí.
1: Querido Alejandro, moitísimas gracias por compartir pues aquí nada. En Onda Cero as festas en Marrozos, que teñades unha festa moi especial, e convidar a todos os veciños de Marrozos, rural de Santiago, sí, a toda Compostela, as festas en Marrozos, verdade?
2: Marrozos é unha parroquia na que é moita emigrante, e o día 15 suele haber moita xente, o día da sesión vermú, é moi recomendable. Quen queira vir,